0: Nakamoto.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: ženska zraven spi kot lada, stvar v celic za možgani. Tisko časi mi upada, napake vedno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal. Življenje res lepo se zdi, čeprav lepivo ga svetli.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa danes bolj prijetne teme. Spregovorili bomo o tem, da Velenje ostaja del zgodbe Sejemo sončno prihodnost, spregovorili o včerajšnjem odprtju obnovljenega odseka ceste na Konovem in o današnjem jubilejnem koncertu Lovskega pevskega zbora Lovske družine Škale. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Slovenske železnice po uspešni lanski izvedbi in mednarodnem priznanju za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi tudi letos nadaljujejo vse slovenski projekt Sejemo sončno prihodnost, v okviru katerega že drugo leto zapored v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi sejejo sončnice ob železniških progah. Letos bodo sončnice zacvetele v 14 občinah, med katerimi je tudi mestna občina Velenje. Sončnična semena so v Velenju posejali včeraj, ne sicer ob železniški progi, pač pa ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Na dogodku so sodelovali velenski župan Peter Dormol, nekdani slovenski rokometni reprezentant Matevž Skok, učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje in predstavnica slovenskih železnic Tanja Rotovnik, ki je o simboliki sončnic in o projektu povedala.
2: Sončnica kot simbolika sončne energije, ki se obrača proti soncu, je tisto, kar tako mesto Velenje kot tudi slovenske železnice gledamo v neki trajnostni mobilnosti, jo razvijamo. Tukaj smo pred postajo, ki je tudi del naše skupine, slovenske železnice, skupaj z Nomagom želimo zagotavljati neko celovito mobilnost, ne samo po železnici, tudi drugod. In seveda, da bo trajnost postala privlačna, eno je, da na njo opozorimo, da opozorimo na lepe poglede skozi okno vlaka in vse kraje, ki so ob železnici, je ta simbolika sončnic, na drugi strani pa, da se potrudimo in naredimo, da so uporabniške izkušnje vedno boljše, ne samo lepe.
1: Da je dogodek pomemben tudi za mestno občino Velenje, ki se je močno zavezala zeleni prihodnosti, je včeraj poudaril tudi velenski župan Peter Dormol.
3: Ja, ko se na nek način na zeleni površini združuje veliko mladih otrok in pa projekt sajenja sončnic, ki so simbol mladosti, energičnosti, optimizma, svetlobe, in da je lokacija tudi med obema gradovima, tako velenjskim kot tudi šaleškim gradom, že samo v sebi pomeni, da je to projekt, ki je seveda tudi na simbolni ravni zelo pomemben za mestno občino Velenje. In zato se tudi iz srca zahvaljujem, da negujemo tradicijo sajenja sončnic tukaj na tej lokaciji, ki nam res v teh spomladanskih časih potem pričarajo izjemno podobo, še bolj zeleno podobo in s tem tudi seveda na nek način prenašamo na mlajše generacije ravno simbol zelenih površin, simbol sonca in mesta, ki želi biti seveda trajnostno smerjeno mesto, ki želi biti zeleno mesto tudi v prihodnje in mesto, ki bo kos slehernemu izzivu tudi v razvojnem smislu.
1: Sončnice so simbol Velenja, svetlobe, optimizma in trajnostne naravnanosti, zato bo projekt Mestna občina Velenje podpirala tudi v prihodnje.
3: Vsekakor, to so projekti, ki so bom rekel, res optimistični, pozitivni projekti, ki pričarajo neko veliko dobre volje in konec konca tudi prispevajo k izgledu našega mesta, zato je vredno takšne projekte podpirati tudi v prihodnje.
1: Pri sejanju sončnic so sodelovali tudi učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje, projekt pa je svojo prisotnostjo podporil tudi nekdani slovenski rokometni reprezentant in vratar rokometnega kluba Gorenje Velenje Matevž Skok.
4: Jaz podpiram vožnjo z vlakom in upam, da se ljudje čim več poslužujejo tega, te vrste prevozov in ne samo avtomobilov in upam, da ne bomo izgubili tega duha in se pravi, čim več z vlakom in javnim prevozom. Mlade vključevati v takšne projekte je nekaj najlepšega, kajti od mladih nog se nekaj naučimo, dobimo neke navade in če bomo mlade začeli pri takšni starosti učiti, jaz mislim, da se nimamo kaj bati, da ne bi del tega znanja srkali in potem izkoristili, ko bojo malo starejši in da bojo vedli, zakaj mi to pripravljamo, zakaj to mi promoviramo in da bojo pol tudi ta znanja oni prenašali naprej.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa v včerajšnjem odprtju obnovljenega odseka Kvedrove ceste na Konovem in o današnjem jubilejnem koncertu Lovskega pevskega zbora Lovske družine Škale. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so na Menu predali prenovljen odsek ceste Dušana Kvedra na relaciji Domazet Dobelšek Martinc Lovrič v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. V okviru projekta so rekonstruirali 115 metrov ceste, dela pa je izvedlo podjetje gradnje Cize iz Gomilskega. Skupna vrednost investicije je znašala 24.500 evrov. Podovico sredstev je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa so prispevali uporabniki ceste. Investicija predstavlja pomembno izboljšavo prometne infrastrukture in dostopnosti za lokalne prebivalce, je ob odprtju povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Moram reči, da je ta investicija izjemno pomembna zaradi dveh stvari. Kot prvo, da smo seveda uspešno pristopili k sanaciji ceste, ki so jo tukajšnje krajanke in krajani že kar nekaj časa želeli, tudi pričakovali. In kot drugo dejstvo, da ta cesta ni kategorizirana in da je bila pri tej investiciji tudi nujno obvezna soudeležba krajanov, ki živijo tukaj na tem območju. Redke so takšne investicije, da seveda lokalna skupnost skupaj z krajani pripravi projektno dokumentacijo, da gremo v sofinanciranje takšnih odsekov, ampak pravzaprav druge rešitve v teh primerih ni. Zato sem vesel, da smo primer prakse, ki se nekoč, ki

0: seveda na takšen način tudi uspešno razširiti.
1: V krajevni skupnosti Konovo letos načrtujejo še druga dela, je povedal predsednik krajevne skupnosti Zvone Lah. V teku so že dela na Konovski cesti, v bližnji prihodnosti pa načrtujejo tudi obnovo Trubarjeve in še nekaterih drugih odsekov, kjer gre večinoma za obnovo kanalizacije in ureditev odvodnjavanja, kar je trenutno prioriteta. Vse te projekte podpirajo tudi na mestni občini Velenje, pravi župan Peter Drmol.
0: Mislim, da smo v krajevni skupnosti Konovo v zadnjem času, pa tudi v letošnjem letu, ko načrtujemo še kar nekaj investicij, velikih investicij, res kar nekaj finančnih sredstev vložili v to, da smo izboljšali življenje tukajšnjih krajank in krajanov in sem vesel, da ljudje seveda tudi z pozitivnimi občutki sprejemajo ta vlaganja in prav je, da kot župan seveda tudi prepoznamo vse te potrebe, ki se pojavljajo v takšnih krajanskih.
2: Šališka danes.
1: Lovski pevski zbor Lovske družine Škale letos obeležuje 40 let delovanja. Je edini še aktivni lovski pevski zbor v Savinsko-Kozjanski zvezi lovskih družin. Ob obletnici so pripravili jubilejni koncert, ki bo danes ob 19. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec v tamkajšnjem gasilskem domu. Več o koncertu je povedal predsednik zbora Milan Tepej.
3: Mi vsakih 5 let pripravimo ta jubilejni koncert. Ta je zdaj že 8. po vrsti. Prvega smo začeli po 5 letih delovanja. Ta koncert je bil pravzaprav na taka spivo igra za igran običaj lovskega krsta. To je bila ena prav prijetna preditev. Potem pa vsakih 5 let se predstavimo od začetka seveda to, kar smo se naučili v tistih prvih letih. Zdaj pa naredimo en tak izbor, običajno od 12 do 15 pesmi. Povabimo seveda tudi goste, rogiste in pa pevske zbore, pa tudi recitatorja lovskih pesmi. Letos imamo povabljene samo rogiste, naše pobrate lovske družine Kraljevec na Sutli in pa pevski zbor, ki je to zgodbo srečan lovskih pevskih zborov in rogistov v Sloveniji začel. To je lovski pevski zbor Globoko, ki je prvi organiziral to srečanje pred 54 leti.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je mestna občina Velenje tudi letos del nacionalne zelene kampanje slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost, v okviru katere v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi sejejo sončnice. Sončnična semena so v Velenju posejali včeraj ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Povedali smo tudi, da so včeraj namenu predali prenovljen odsek ceste Dušana Kvedra na relaciji do Mazet Dobelšek Martin Slovrič v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. V okviru projekta so rekonstruirali 115 metrov ceste. Povedali pa smo tudi, da Lovski pevski zbor Lovske družine Škale letos obeležuje 40 let delovanja in da so ob tej priložnosti pripravili jubilejni koncert, ki bo danes ob 19. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec v tamkajšnjem gasilskem domu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
6: Polnjenje klime že od 39 evrov.
5: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
6: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
1: Uf, tole pa paše.
2: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
7: Poslušate Radio Velenje.
6: Na Kamot.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro. Preverimo, kaj kulturni odri ponujejo na današnjo soboto. Med 8 in 12 uro bo na Titovem trgu potekal poletni bolši sejem, kjer bo mogoče pobrskati med starinami, knjigami, značkami, igračami in drugimi rabljenimi predmeti. Dopoldne bo v znamenju združenja in tradicije. Od 9. ure dalje bo na različnih lokacijah v Velenju potekalo 14. Medžimursko proščeje, namenjeno ohranjanju kulturne dediščine in običajev Medžimurja. Ob 10. uri se bo na Visti začelo tematsko vodenje, doživite delček skrivnosti potopljenih vasi. V Sončnem parku pri Vili Rožle pa bo med 10. in 12.30 potekala jubilejna 10. otroška olimpijada z zabavnimi športnimi izzivi za najmlajše. Ob 16. uri bodo v Paki pri Velenju pripravili srečanje upokojencev s kulturnim in športnim programom.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
6: Problem ni denar. Problem si ti, Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
11: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Radio Velenie.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike. C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
1: Ne zamudite.
5: 30. august, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
1: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
7: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Z vami Radio Velenje.

0: Začela se je zaključna faza ureditve večgeneracijskega parka Lipa na Gorici v mestni občini Velenje. V okviru zaključne faze bodo zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče ter uredili pumptrack progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev. Hkrati pa bodo uredili še pripadajočo ploščad, namestili urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Vrednost investicije znaša približno 350 tisoč evrov, dela pa bodo zaključena predvidoma do konca avgusta. Uradno odprtje parka je predvideno v mesecu septembru. V sadnem gozdu med Velenjskim in Škanjskim jezerom so odprli prvi učni čebelnjak v Savinjsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju v čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev. Krati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 64 tisoč evrov, tega je slabih 40 tisoč evrov evropskih sredstev. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutrajne temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na komot.
2: Z vami je
1: Rok Šoštar.
0: Dobro jutro, dober dan, vam želim. 4 minute čez 8 je ura, sobota 13. junij je že, ja, nekako že korakamo v poletje ali pa smo že z eno nogo tam, ampak prav je tako, zato sedaj sledi nekaj prijetnih vročih tednov, saj upam, da svežih obenem, ampak verjamem, da boste tudi danes preživeli prijetno soboto tudi v družbi Radia Velenje. Zato ostanite z nami, zanimivo bo.

0: Vámi Rádio Velénie.
1: Ura je 12 minút čez 8. Želimo vam dobro jutro. Poglejmo, kakšne so aktualne temperature. V Velenju je sončno 16, v Celju, Slovenj Gradcu in Žalcu pretežno oblačno 16, v Ravnah na Koroškem pretežno oblačno 15, v Mozirju pa pretežno oblačno 17. Ja, še je sveže, zato uživajte. Mi pa nadaljujemo Sašo Lendero in...

0: Radio Velenje.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
5: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Uf, tole pa paše.
10: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
11: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
12: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

רדיו ולניה נקמות. Ena 20 minut čez 8 je ura, želimo vam dobro jutro z Radija Velenje. No, ko smo pa vsi tako navezani na telefone, pa imamo mobilne seveda. Podatke, uporabniki mobilne telefonije so namreč v prvem letošnjem četrtletju kot turisti, enodnevni obiskovalci ali pa tudi tranzitni potniki potovali v kar 177 držav. Največ jih je obiskalo Hrvaško, sledile so Italija, Avstrija in pa Nemčija. No, tuji uporabniki pa so v opazovanem obdobju Slovenijo obiskali iz 132 držav, tako so sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije. Ja, mobilni telefoni, le kaj bi brez njih. Verjamem, da bi bilo marsikdaj lepše.

0: Poslušate Radio Velenje. Natanko ob 8.30 pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, no jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do vročih 31 stopinj Celzija. No, ponedeljek pa bo spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Poglejmo na ceste. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Do jutri do 19. pa bo tudi zaprta cesta Ravne Dravograd pri Ravnah zaradi del. Vozite previdno, če pa opazite karkoli, kar bi delili z drugimi, pa pokličite na 0813 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Camo. Ob 8:42 minut nadaljujemo z našim programom. Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave. Na vrhu Triglava ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve sinoči v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost Naprej zastava slave, ki so jo v muzeju podprli z razstavo. 12. junija 1991 se je namreč v 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojena v popolni tajnosti v podpori letalske enote milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, da bi tam razvili in posneli slovensko narodno zastavo. Kot je izpostavil Brojen, je šlo za čustven dogodek, še posebej, ko so bili do posnetki uporabljeni na osamosvojitveni slovesnosti. Včeraj so dogodek obudili in na Triglavu znova razvili narodno zastavo.

0: Radio Velenje. Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Radio Velenje. Na današnji dan.
1: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan. Leta 1539 se je rodil švicarsko-nemški slikar in grafik Jost Amann, priznan ilustrator knjig v 16. stoletju. Leta 1774 je Rhode Island kot prva severnoameriška kolonija prepovedal uvoz sužnjev. 13. junija leta 1839 se je v Šoštanju rodil pravnik in leta 1919 prvi slovenski župan v Brežicah Gvidon Srebre. Leta 1878 se je začel berlinski kongres, na katerem so razmerje sil na Balkanu preuredili v škodo Rusije in v korist Avstro-Ogrske. Kongres je odobril tudi avstrijsko zasedbo Bosne in Hercegovine. Srbiji, Črnigori in Bolgarije priznal suverenost, dobile pa so tudi nova ozemlja. Na današnji dan leta 2000 je potekala slovita tekma evropskega prvenstva, na kateri je Slovenija zapravila vodstvo 3-0 proti Jugoslaviji. Tekma se je nato končala z remijem. Leta 2010 pa je slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki premagala Alžirijo z 1-0 in tako dosegla prvo zmago Slovenije na svetovnih prvenstvih. Na današnji dan leta 2012 je umrl zborovski in ansambelski pevec ter prevajalec Jože Humer, ki se je podpisal pod več 100 skladb in 1000 prepesnitev otroških pevnih besedil. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v današnji rubriki na današnji dan.

0: Zvezdanovice na Radiu Velenje.
1: Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Izrael odgovoren za več kot polovico lani ubitih civilistov zaradi eksplozivnega orožja po svetu. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Zmaga na Franji je v amaterskem kolesarstvu prestiž, pravi direktor dirke Gorazd Penko. Začetek dvodnevne kolesarske prireditve Maraton Franja se je začel z maratonom Barjanka, start je bil ob 8. uri, družinsko-šolski maraton bo startal ob 16. uri, otroški kolesarski izziv pa ob 16.30. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti pa je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Napadi in incidenti povezani z eksplozivnim orožjem so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85% incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile. Kot posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu. Pogled na mundial. Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mundiala, ZDA. ZDA so v Los Angelesu premagale Paragvaj. V petek zvečer se je sogostiteljica prvenstva Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Spremenljivo in deževno se bo začelo tudi v naslednjem tednu. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Top event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Top event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Poglejmo na ceste. Promet poteka po enem voznem oziroma prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti A1 med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku slovenske Konice sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Do jutri do 19. bo zaprta cesta Ravne-Dravograd pri Ravnah zaradi del. Pazite, radar je v temnem Berlingu, v Veliki Perišici za modro ograjo, policijska kontrola je tudi v Mislinski Dobravi pri Demolu. smer Slovengradec. Če opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
3: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
3: Na komot.
2: Z vami je
3: Rok Šoštar.
5: Sončen pozdrav, 9 in 7 minut je ura, poslušate Radio Velenje, naslednja ura našega programa pa bo obarvana z oddajo Šaleška danes, standardna oddaja, zato vas že sedaj vabim k poslušanju. Mi pa začenjamo glasbeni del teleurice z Urožem in Tjašo in Mlada v spominih.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

Zdaj pa sledi napovednik, oddaje Šaleška danes, v kateri bomo govorili o 10. otroški olimpijadi v Sončnem parku, odprli prenovljen odsek Kvedrove ceste na Konovem, znani zmagovalci Startup Generatorja 2026, mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, Velenje ostaja del zgodbe, sejemo sončno prihodnost, v vročih dneh pa na voljo tudi kakovostna pitna voda na številnih pitnikih. To in še več po naslednji skladbi oddaji Šaleška danes.

0: веление.
1: Шалешка данес.
2: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje danes pripravlja jubilejno 10. otroško olimpijado. Olimpijada bo potekala pri Vili Rožle v Sončnem parku, dogajanje pa se bo pričelo ob 10. Udeležence čaka dopoldne polno športnih izzivov, otroške energije, druženja in nepozabnih trenutkov, pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegl.
3: Tudi letos pripravljamo otroško olimpijado v sodelovanju z dvema športnima šolama, to sta Mali športnik in Fit Mravljice. Poskrbeli bomo za številne zabavne preizkuse gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok. Kaj 13 točk z različnimi preizkusi čaka vse tekmovalce. Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razglasitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
2: Starši lahko otroke pripeljejo že malo pred 10. Zadnje tekmovalce pa bodo sprejeli ob 12. saj se bo olimpijada zaključila ob 12.30.
0: Šaleška danes.
2: V četrtek so namenu predali prenovljen odsek ceste Dušana Kvedra na relaciji Domazed Dobelšek Martinc Lovrič v krajevni skupnosti Konova v mestni občini Velenje. V okviru projekta so rekonstruirali 115 metrov ceste, skupna vrednost investicije pa je znašala 24.500 evrov. Polovico sredstev je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa so prispevali uporabniki ceste. Velenjski župan Peter Dermol je ob odprtju dejal.
4: Moram reči, da je ta investicija izjemno pomembna zaradi dveh stvari. Kot prvo, da smo seveda uspešno pristopili k sanaciji ceste, ki so jo tukajšnji krajanke in krajani že kar nekaj časa želeli, tudi pričakovali. In kot drugo dejstvo, da ta cesta ni kategorizirana in da je bila pri tej investiciji tudi nujno obvezna soudeležba krajanov, ki živijo tukaj na tem območju. Redke so takšne investicije, da seveda lokalna skupnost skupaj z krajani pripravi projektno dokumentacijo, da gremo v sofinanciranje takšnih odsekov, ampak pravzaprav druge rešitve v teh primerih ni. Zato sem vesel, da smo primer prakse, ki je nekoč bil zelo pogost tudi v našem mestu, da se je upeljal v to investicijo in da smo ga seveda na takšen način tudi uspešno rešili.
0: Šaleška danes.
2: Na zaključnem dogodku v Velenju pa so v četrtek razglasili zmagovalce Startup Generatorja 2026 programa namenjena mladim podjetnikom, ki ga izvaja Saša Inkubator. Kot je povedala direktorica Saša Inkubatorja Tanja Ževard Boček, so vsi udeleženci programa pridobili veliko novih znanj in izkušenj.
5: V bistvu vseh 12 ekip, ki smo jih vključili v Startup Generator, ki jih izberemo na kick-offu, kamor se tudi letos prijavilo skoraj 30 ekip, je 6 tednov intenzivno delalo na svojih idejah, na svojih startupih. Na koncu smo jih izbrali 6 najmočnejših, po naši oceni najboljših, ki se danes predstavljajo. Vsi so intenzivno šli skozi vsa področja, skozi delavnice, ki so jih vodili v bistvu priznani predavatelji iz startup ekosistema in mislim, da so vsi odnesli in vsi zelo napredovali.
2: Izmed 6 podjetniških idej, ki so se uvrstile v finale, so izbrali 3 zmagovalne, ki so s tem pridobile možnost koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj. To so Renoto, platforma za gradbenike, ki digitalizira pripravo ponudb, OPS Technologies, trajnostna polirna pasta iz naravnih materialov in Challenge Box, digitalna platforma, ki spodbuja gibanje, sodelovanje in razvoj zdravih navad pri otrocih.

0: Šališka danes. Poslušajte oddajo Šališka danes. Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, s katerim nadaljuje največji razvojni cikl v zgodovini mesta. Tudi v leto 2027 se bodo nadaljevala vlaganja v razvoj, zdravstvo, stanovanje in kakovost življenja. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov. Od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov ali skoraj polovica proračuna, pravi velenjski župan Peter Dermol.
1: Gre za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje.
0: V zadnjem desetletju so občini v razvojne projekte vložili več kot 225 milijonov evrov, s prestrukturiranjem regije pa za projekte namenjajo še 167 milijonov evrov. Šališka danes. Slovenske železnice pa nadaljujejo projekt CEMO Sončno prihodnost, v okviru katerega že drugo leto zapored v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi sejejo sončnice ob železniških progah. Letos bodo sončnice zacvetele v 14 občinah, med katerimi je tudi mestna občina Velenje. Sončnična semena so v Velenju posejali ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Na dogodku so sodelovali velenjski župan Peter Dermol, nekdani slovenski rokometni reprezentant Matevž Skok, učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje in predstavnica slovenskih železnic Tanja Rotovnik, ki je o simboliki sončnic in o projektu dejala.
2: Sončnica kot simbolika sončne energije, ki se obrača proti soncu, je tisto, kar tako mesto Velenje kot tudi slovenske železnice gledamo v neki trajnostni mobilnosti, jo razvijamo. Tukaj smo pred postajo, ki je tudi del naše skupine slovenske železnice. Skupaj z Nomagom želimo zagotavljati neko celovito mobilnost, ne samo po železnici, tudi drugod. In seveda, da bo trajnost postaja privlačna. Eno je, da na njo opozorimo, da opozorimo na lepe poglede skozi okno vlaka in vse kraje, ki so ob železnici, je ta simbolika sončnic. Na drugi strani pa, da se potrudimo in naredimo, da so uporabniške izkušnje vedno boljše, ne samo lepe.

0: Šališka danes. Na različnih dobro obiskanih lokacijah v Šaleški dolini so postavljeni številni pitniki s kakovostno pitno vodo Šaleški biser, ki jo zagotavlja komunalno podjetje Velenje. Po celotni Šaleški dolini je skupaj okrog 40 pitnikov, samo v Velenju jih je okrog 25, v Šoštanju 10 in v Šmartnem opaki 5. Za njihovo delovanje redno skrbi komunalno podjetje Velenje. Pred pričetkom toplejšega vremena in povečanih športnih in drugih aktivnosti na prostem so pitnike ustrezno pripravili in poskrbeli za njihovo brezhibno delovanje, je povedal direktor komunalnega podjetja Velenje Gašper Škarja.
1: Ja, pozivam se občane, da seveda se poslužujejo pitnikov. Mi smo seveda vse odprli, jih dezinficirali, preverili njihovo ustreznost in lahko rečem, da je voda na pitnikih kvalitetna, hladna, zato si jo privoščite v čim večji meri.
0: Voda iz pipe je boljša alternativa od ustekleničene vode in bolj zdrava izbira od sladkanih in gaziranih pijač, saj ne vsebuje dodanih sladkorjev ali drugih dodatkov. Poleg tega voda iz pipe ne povzroča odpadkov in ne obremenjuje okolja. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška.

0: Rádio Velenje.
1: Gume Pro Show Stan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Show Stan, 031-776-500.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sredstva za delovanje državnega zbora z rebalansom finančnega načrta višja z skoraj 2,7 milijona evrov. Na ljubljanski železniški postaji nova delna zapora. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes ob 21. uri tekma v skupini B med Katarjem in Švico, jutri v nedeljo pa bo kar 5 tekem. V jutranjih urah v skupini C Brazilija-Maroko ob polnoči in Haiti-Škotska ob 3 zjutraj. Ob 6. uri zjutraj bo obračun Avstralije in Turčije. Ob 19. Nemčije in Koraka, ob 22. pa še Nizozemske in Japonske.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Top event Pikasi. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Poglejmo na ceste, promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti A1 med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Do jutri, do 19. bo zaprta tudi cesta Ravne Dravograd pri Ravnah zaradi del. Pazite pa na radar, ki je na štajerski avtocesti A1 na uvozu Celje zahod Lopata v smeri Maribora. Če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
2: Skupaj tudi na poti.
1: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
1: Z vami je
0: Rok Šošter.
3: 8 minut čez 10 je ura, toplota narašča na vseh področjih. Upam, da se imate lepo, da ste že popili današnjo dopoldansko sobotno kavo in verjamem, da ste v dobri družbi, ne tako tudi ostane v nadaljevanju. Mi bomo zato se trudili in seveda naslednja ura našega programa, športno obarvana športna sobota sledi, kar nekaj dogodkov se je nabralo, zato vabljeni k poslušanju.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Športna sobota.
1: Ameriška nogometna reprezentanca je odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so na svoji uvodni tekmi v Los Angelesu premagali Paragvaj 4-1. V skupini D sta poleg ZDA in Paragvaja še Avstralija in Turčija, ti bosta svojo tekmo igrali v nedeljo ob 6 po slovenskem času v Vancouvru. V petek zvečer se je sogostiteljica prvenstva Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. po slovenskem času. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Ljiu danes ob 14. pomirila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so v prvem krogu premagali Kitajsko s 3-2 v nizih z enakim izidom, precej boljšim pristopom in pravo energijo, pa so na to ugnali še branilce zmage v Ligi narodov. Kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila 3-krat in vselej slavila. Tako leta 2023, kot tudi lani, je bilo 3-1 v nizih, medtem ko je leta 2024 Slovenija za zmago potrebovala 5 nizov. Ob 10:23 pa Luka Basi že v našem programu in Nastja Gabor. In skladba s tabo.

0: Kamot. Športna sobota.
1: Spremljate športno soboto na radiju Velenje, mi pa nadaljujemo z odbojko. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca namreč včeraj na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage in ostajajo 100%. Slovenke so bile nesporne favoritinje, na svetovni lestvici so namreč 19. in na evropski 13. medtem ko Islandke šele 102. reprezentanca sveta in 42. v Evropi. Razlika v kakovosti med reprezentancami je bila očitna, Slovenke pa po tretji zmagi na prav toliko tekmah ostajajo pri samem vrhu evropske lige. Klasično prizorišče svetovnega pokala na divjih vodah v kajakaškem slalomu Augsburgu v Nemčiji pa ni prineslo slovenskega rezultatskega presežka. Oba slovenska finalista sta poslabšala svojo vrstitvi. Druga v kvalifikacijah Eva Alina Hočevar je tekmo končala na 8. mesto, Peter Kauzer četrti v kvalifikacijah je bil na koncu 11. Slovenija je imela včeraj 2 vroči železi v ognju. V kvalifikacijah sta bila prepričljiva, obetal se je nov slovenski vrhunec, a se je vročina ga hitro skladila v brzicah Augsburga. Eva Alina Hočevar, zmagovalka uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na savskih brzicah v Tacnu, je bila zelo hitra v kvalifikacijah, v finalu pa ji nikakor ni steklo. Danes bodo v Augsburgu nastopali kanuisti in kanuistke, za konec poreda pa v nedeljo sledijo še boji v kajakaškem krosu.

Slovenska nogometna prvoligaša Koper in Aluminij pa sta sporočila, da v prihodnji sezoni ne bosta računala na kar nekaj igralcev, ki so bili doslej člani omenjenih klubov. Kidričani so se razšli s sedmerico, Koprčani pa s četverico. Sedaj le bomo prisluhnili glasbi, potem pa zadnji del današnje športne sobote.

0: Športna sobota. Zadnji del športne sobote ob 10.32 pa zaključujemo z dvema novicama. In sicer košarkari Dubaja so v četrti finalni tekmi Lige ABA v gosteh premagali Partizan z 83-81 in skupnim izidom 3-1 v zmagah prvič osvojili naslov prvaka regionalnega tekmovanja. Slovenski reprezentančni vratar Klemen Ferlin pa je najnovejša ukrepitev rokometašev LL Grosista Slovana. Za slovenske podprvake je podpisal pogodbo do leta 2028, je na klubski spletni strani zapisala ljubljanska zasedba. S tem pa tudi zaključujemo današnjo športno soboto na Radio Velenje.
1: Športna sobota.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Me Suši Velenka. Zaslužiš si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu pred sezono s priporočili za dopustnike na Hrvaškem. Na dolenjski avtocesti avtomobil trčil v dva konja. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržak. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2 ure zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil. Prva si je svet oddahnil ob novici, da naj bi ZDA in Iran dosegli dogovor o končnem besedilu mirovnega sporazuma, a se strani zelo različno interpretirata vsebino dogovora. Danes v zgodnjih jutranjih urah pa je ameriška vojska po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po 2 zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila 3-krat in vselej slavila.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, brousi. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Poglejmo na ceste. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Do jutri do 19. pa bo zaprta cesta Dravograd pri Ravnah zaradi del. Če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
2: Skupaj tudi na poti.
1: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
1: Z vami je
0: Rok Šošter.
3: 6 minut čez 11 je že ura in verjamem, da se imate lepo, uživajte današnji prosti dan, saj upam, da za večino. Naslednja ura našega programa pa bo lokalno obarvana, lokalne novice, dobra glasba in še. Bigfoot mama, črn tulipan.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.

0: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
1: Enajst in 23 minut je ura, poslušate Radio Velenje in pravkar vam je prepeval Domen Kumar v tem poletnem summer mixu. Ja, mi pa nadaljujemo z lokalnim dopoldnevom. Na oddelku za pediatrijo splošne bolnišnice Slovenj Gradec je vodenje oddelka prevzela doktorica Urška Vučina, specialistka pediatrije, ki je bila imenovana za vršilko predstojnice oddelka. Po obdobju, ko je oddelek deloval brez predstojnika, imenovanje predstavlja pomemben korak k nadaljevanju in nadaljnemu strokovnemu razvoju oddelka ter utrjevanju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov na Koroškem. Doktorica Urška Vučina je dolgoletna članica pediatričnega tima splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki ga odlikujejo strokovnost, predanost in srčnost. S svojim znanjem, izkušnjami ter povezovalnim pristopom bo skupaj s sodelavci nadaljevala razvoj oddelka, ki že vrsto let skrbi za najmlajše paciente regije. V bližini graščine Rotenturn in prostorov društva upokojencev Slovenj Gradec je mestna občina Slovenj Gradec uredila nov manjši park, poimenovan Elizabetin park. Projekt je vreden dobrih 172 tisoč evrov, ob odprtju parka pa so predstavili tudi tam postavljeno digitalno informacijsko točko z informacijami za obiskovalce. Projekt revitalizacije tematskega parka Elizabetin park na območju, kjer so prej bili vrtički, še prej pa šolski park, je v nekaj manj kot polovičnem znesku sofinanciral Slovenski regionalno razvojni sklad. Mi delujemo z glasbo Ustani, usmeri.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: Minus 4 kilogrami v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Radio Velenje. Na kamot.
10: Daj se nasmej.

0: daj se nasmej.
1: Uživamo poletje na Radiu Velenje. Lokalno dopoledne.
2: Ura je 11:52 minut, poslušate Radio Velenje in sledijo lokalne novice. Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, s katerim nadaljuje največji razvojni cikl v zgodovini mesta. Tudi v leto 2027 se bodo nadaljevala vlaganje v razvoj, zdravstvo, stanovanje in kakovost življenja. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov, od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov ali skoraj polovica proračuna. V letu 2025 je bilo na območju mestne občine Velenje zbranih in v nadaljno obdelavo predanih več kot 7000 ton odpadkov. Med njimi je bilo več kot 2100 ton bioloških odpadkov, več kot 4100 ton mešanih komunalnih odpadkov in več kot 700 ton kosovnih odpadkov. Podatki kažejo, da občani vse bolj odgovorno ravnajo z odpadki in aktivno sodelujejo pri ločenem zbiranju. Mi bomo z lokalnimi novicami nadaljevali po 12. uri, prej seveda novice, zato ostanite v naši družbi. V zadju pa že Nina Pušler in Lena Vaden.

0: she believes in him.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Z julijem podražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. V bližini iranskega prizorišča za trening najdeno razpadajoče truplo. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržak. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bo do paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. Mednarodna nogometna zveza FIFA ustraja, da je bilo število gledalcev na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Južno Korejo in Češko v Guadalajari točno, čeprav je bilo na televizijskih posnetkih videti precej praznih sedišč. Bodite pozorni, da je med tekmo kar nekaj gledalcev z vstopnicami namesto na predvidenih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu, je pojasnil predstavnik FIFA.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Poglejmo na ceste za stoje na štajerski avtocesti. A1 v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konjicah. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti. A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Do jutri do 19. bo zaprta cesta Ravne-Dravograd pri Ravnah zaradi del. Če opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 0813-02.
3: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Rok Šošter.
4: 6 minut čez 12 je ura, upam, da uživate, počasi se približuje čas kosil, če že je kdo na kosilu, mu želim dober tek, seveda pa ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Velenje.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
4: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Da se sjetiš nekad mene.
4: Ne zamudite.
7: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velin.

0: Nakamot. Lokalno dopoldne.
1: Poslušate Radio Velenje, 12:23 minut je ura in še nekaj lokalnih novic. Zdravstveni dom Velenje in bolnišnica Topolčica letos prvič skupaj odpirata vrata študentom medicine, ki želijo pridobiti praktične izkušnje in podrobneje spoznati delo v zdravstvenem sistemu Šaleške doline. V okviru enomesečnega poletnega programa, ki bo potekal julija in avgusta, bodo udeleženci 14 dni preživeli v bolnišnici Topolčica ter 14 dni v zdravstvenem domu Velenje. Tako bodo lahko spoznali delovanje tako sekundarne kot primarne ravni zdravstvenega varstva, delo v zdravstvenih timih ter organizacijo zdravstvenih storitev v praksi. Projekt je namenjen spodbujanju mladih k izbiri zdravniškega poklica ter krepitvi strokovnega razvoja in povezovanja zdravstvenih ustanov v lokalnem okolju. Prijave so odprte do 15. junija, študentje pa jih lahko oddajo na elektronska naslova info@zd-velenje.si in info@boltop.si. Na 11. skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku v Velenju, ki je bil tokrat posvečen o zaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, so letos zbrali več kot 35 tisoč evrov dobrodelnih sredstev. Namenili so jih projektoma od Alije do Žana in Via Teja za podporo otrokom in družinam v stiski. Malo glasbe, potem pa vreme in ceste.

0: Слушате Радио Веление. На Камут.
1: Ob 12.32 pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj vetra, zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, no jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo tja do 16, najvišje dnevne pa kar do 31 stopinj. No, v noči na ponedeljek pa bodo že nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Zastoje na štajerski avtocesti A1, smer Maribor, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konjicah. Promet poteka po enem prometnem pasu, vsako smer na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na preključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
10: Polnjenje klime že od 39 evrov.
9: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
10: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
11: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Lokalno dopoldne.
1: Mi pa zaključujemo ob 12.54 z lokalnim dopoldnevom z naslednjo novico, da je pesnik Jože Štucin, dobitnik Vseslovenske književne nagrade Velenica, Čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus. Nagrajenca so razglasili v četrtek ob zaključku jubilejnega 25. Lirikon Festa v Velenju. Njegovo poezijo zaznamuje motivi narave, krajine in vsakdanjega življenja, ki jih prepleta z razmislekom o človeškem, človekovem bivanju. Na slavnostni akademiji so podelili še več priznanj. Jubilejno nagrado Opus Sumum je prejel Milan Dekleva, mednarodno Pretnarjevo nagrado Darko Spasov, nagrado Krilata Želva za najboljši literarni potopis pa Andrej Blatnik. S tem pa tudi zaključujemo današnje lokalno dopoldne na Radiu Velenje.
2: Lokalno dopoldne.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. V italijanskih Alpah umrli tri alpinisti. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Novica z mundijala, brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupnem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. Trdno dela, da bi si čim prej opomogel, je dejal Ancelotti. Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vetri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah zamuda do 10 minut. Promet pa poteka po enem prometnem pasu vsako smer tudi na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če pa pazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
3: Skupaj tudi na poti.
1: Poslušate Radio Velenje.
3: Na komot. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
3: Na komot.
1: Z vami je
3: Rok Šoštar.
4: Ki se počasi poslavljamo do vas, 6 minut čez 13. je ura. Želim vam prijetno sobotno popoldne. Še naprej uživajte, ostanite dobre volje in naslišanje prihodnič. Srečno.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Psst, a čutiš ta mir?
6: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
7: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Trump si je za 80. rojstni dan omislil borbe v mešanih borilnih veščinah. Po odkritju dragocenega nakita proti Zapateru nova preiskava. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. Nekdanji nemški nogometni reprezentant Miroslav Klose je trenutni rekorder po številu zadetkov na nogometnih svetovnih prvenstvih. Na mundialih od 2002 do 2014 jih je skupno dosegel 16, a pričakuje, da bodo njegov rekord popravili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Argentinec Lionel Messi ima 13 golov in je tako najbliže temu, da doseže ali izboljša Klosejev mejnik.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: din Vedri Muzicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Švedska vojska prestrigla ruski bojni letalji. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdim, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu Zveze NATO so se zaostrili od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2:00 zjutraj avtomobil trčil v 2 konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: kiše.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Uživamo poletje!

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Izrael po pozivih k evakuaciji z novimi napadi na jugu Libanona. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdim, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu zveze NATO so se strile od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu pred sezono s priporočili za dopustnike na Hrvaškem. ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Sprva si je svet oddahnil ob novici, da naj bi ZDA in Iran dosegli dogovor o končnem besedilu mirovnega sporazuma, a se strani zelo različno interpretirata vsebino dogovora. Danes v zgodnjih jutranjih urah pa je ameriška vojska po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.

0: Radio Velenje.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Z vami Radio Velenje.
6: It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton.
7: Well, hey!

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ajs!
3: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po V-Sushi Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V-Sushi Velenka te nahrani za samo 6 evrov.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: ženska zraven spi kot lada, s cvrv celic so možgani, tisko časi mi upada, napake vedno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal, življenje res lepo se zdi, čeprav lepivo ga svetli.
1: Radio Velenje.